تنازعات خاص طور پر مغربی ایشیا کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیے کا منظور ہونا بھارت کی برکس صدارت کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فیصلوں اور نتیجوں کے درمیان فرق کو ساجھداری اور اجتماعی اقدامات کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ برکس ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی دو طرفہ بات چیت میں تعلقات کے کلیدی اور طویل مدتی نقطہ نظر پر زور دیا۔ جناب مودی نے برکس ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ سی بی آئی ریڈ کارنر نوٹس کے تحت مفرور ملزم امرت پال سنگھ کو مولڈووا سے بھارت لے آئی ہے، اور یو ایس اوپن ٹینس میں آج رات خواتین سنگلز کے فائنل میں پچھلی بار کی چیمپئن اریانا سبلینکا اور ایلینا ریوینکا آمنے سامنے ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔